0: Nos seguintes minutos marchamos a Tanarón porque alí arrancan a xornada de hoxe unha das citas en dúbida marcadas en vermello no calendario festivo non únicamente da localidade naronesa, senón tamén de toda a comarca, unha nova edición do OENAC Atlántico. Coñecemos toda a programación coa concelleira de Turismo de Narón, Natalia Armida. Bo día.
1: Bo día.